točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časot i 30 minuti.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 13 časot i 30 minuti.

0: Antenna Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: Točno je 14 časov i 30 minuti.

0: Ova je radio vozenje na Antena 5 radio sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikujem da ostanete na ova frekvencija. Od 17 čas odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antena

će biti prikazani dopolnitelni 8 filmovi. Francuski institut vo Skopje kinoteka najavija pak nova projekcija na mjesečni kinosredbi utre 20 časo. Tamo će biti prikažan Vorgo, inako v rámките novije sredbi se prikažuva sovremeni francuski filmovi. Po predloženje na antena The Second Voice.

Natália, ty si si što znam. Daži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna ni moral.

0: Montana Fire.
1: What time is it? Točno je 19:30.
2: Sekoj den, lični momenti. Sekoj den, prikazna. Everyday, sekoj den, nesporedljiva zaštita. Everyday and night. Sekoj den, nosi samo doverba. Ciklusni i sekojdnevni vloški. Everyday.
3: Brat, šo ti je so neto? I televizija va ti koči celo vrem. Ej, aj da bideme realni. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.